Venäläinen karjalainen karjalainen kalppo isän tappo äitin tappo seitsemän minä pääsin aita kaatu minä menin kuuseen.